Vi svi koji znate španski znate da Karol J sad kaže da, da sam ja ozbiljna faca i da ova pesma posjeća na meni i da sam ovdje na plaži Kamenovo, to sve kaže sad. Kamenovo, da. E, hvala. Ponedjeljak, ljudi, 10. august i uglavnom je ponedjeljak kad radimo onako bez veze i ufazano smo mora da kreće, ali ponedjeljak kada si na odmoru je nešto najjače na svijetu jer je to otprilike negdje treći dan. Petak kreneš posle uvečer, savršeno. To je negdje treći dan, otprilike treći dan.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 02893401.